مادر ای مادر جان پرور من، مادر ای در همه سو رهبر من، مادر ای نور چراغ دل من، ای گشاینده ی هر مشکل من، طایر جان مرا بال و پری، چون که از توست مرا هر هنری. سایه‌ات از سر من مادر من، نشود کم که تویی یاور من. تو چو خورشیدی و آن ذره منم، من تنی مرده تو جانی بتنم.

ای ماه نکو منظر من، ای گران مایه درو گوهر من، تو شب و روز نگهبان منی، شاهد ظاهر و پنهان منی، هر دو پستان تو بودی همه شب تا سحر، بر لب من همچو رطب از لبت برق تبسم چو جهید، در تن مرده من روح دمید، لب جان بخش تو ای مادر من، نفس گرم تو ای مادر من، بچشانید مرا آب حیات، زان مرا ذات تو گرد.